er den som drar på krøss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem. Du skal fortelle om en film du så på mandag, men du husker ikke lenger hva den het. Og i hovedrollen, ja, hva het nå han da? Han

Ja, folkens. Du klare til å være med og synge litt? Du ikke sikker? Det høres så usikker ut.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Christian blev dømt in absentia. Hans liv blev en flugt over land og sø. Nogle blev frikendt, men højt i en mast klynget op, måtte tre mand dø. Thomas Burkitt, John Millward, Thomas Ellison,

Ja. Det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. Allikevel. En god gammel Sven Ingvars. Et litt rødt paket. Skal vi ta den? Ja.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

svarte granspilstomme trollske tårna takker. Vägen hem var mye längre än om morgon da vi kom. Det var ett transportetappe som var trasig. Vi var plutselig så sultna att det skreik i termobom. Så det var løkkas og lys i hemre glasi. Jeg la meg på gulvet med beinet rett til værs. Når jeg mor tok tak måtte klaka vekk som skor til pers. Alt var så stift og snø og is. Så jeg trodde jammen, jeg minns

at varme middag jeg rappet han aldri, da syns jeg sjalonge mosen var så god så. Om sider under dyna som var varm og mjuk og god, mørde de slitne muskler, men i sinnet spratt ei glo som lyst og flaug bort med drømmer.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.